0: na fasa wakasa hongko aso funji na wa hadidi fani ya bomba ya wakon kebi se asuro
1: asuro
0: wawene mewe ya